0: agya yɛduru fie yɛduru fie no ɛne yɛ noaa no no mansɔre biem mabubu
1: wabubu
0: ɛne nkwadaa yi a na ɛkɔ na ɛba yɛgyaagyaa sukuu ɛbi kɔ ɛkɔte mɔɔta ɛbi yɛ sɛ ɛbi sɛ ɔpaa wɔ pa na nkwadaa di hwɛ me afuo nu nkwadaa yi afɛre wɔ mɔsoro kora mu ntumi nkɔm biem
1: ɛyɛ deɛ kɔɔso nti wɔmɔsuro
0: wɔmɔsuro fuo yɛda mpan agya da no ma ɔkyɛ sɛ nkwadaa de nadi me kyini yɛde mekɔ ne yɛde meba yɛde mekɔ fɛ koraa deɛ me ho ayɛ mfoneɛ mefrɛ wɔ yɛ a wɔse an sɛ yi na wameyɛyɛyɛ sɛ na nkwadaa yi kyɛ sɛ yɛbrɛ me
1: maame home so kakra I think sɛ woma no baako ni wei na ɛyɛ panyi anaasɛ wei na ɛtɔ so sɛn
0: mepatɔ wei na ɛyɛ panyini
1: wei na ɛyɛ panyi nti ɛnam wɔba yi so na wode hu prophet
0: mepatɔ
1: owura bɛn afidie no ma me kakra woayɛ ba panyi yi deɛ na kyɛ sɛ deɛ kɔɔso biara wobɛtumi akyerɛ m sɛdeɛ womaame ɛkyerɛ mu no na ne tiatia mu ɛkwan bɛɛ so ana wofaa so a wode tee prophet nka na mokɔduruu hɔ no deɛn ana asi
2: memfa ne sɛ ɛna kakra ni ɛna boys boys fom ne hans free hyehyɛ masom ɛna mede kɔtoo fm hɔ ɛna mede too fm hɔ na meretia na ɛkɔtɔ odiyifo akɔsi ama nkɔ a ɛna mese ma mentie nti mefaa mu aba baayɛ nso a me nso me maame ɛwɔ fie a wabubu agu fie hɔ a seesei no asase a ɔne meme papa ayɛ atɔ so ama me papa afiri mu ɔno nso adi saa asase no akyi nso de abubu de agu hɔ nti metie radio no na ɛwɔ sɛ meba bɛbɔ namanneɛ na metumi han kaa na mede no tum na mede no kɔ naso ɛyɛ na odiyifoɔ ɛtumi ɛsane yadeɛ
1: nyabotere kakra ɛma me wode no ɛkɔ no na wɔtumi ɛnante kakra anaa sɛsɛn wode no ɛgu kaa mu ne kɔɔyɛ na te sɛn
2: presenter mraho
1: nsu bɛma
2: mraho yɛde yɛwɔ afuo mu hɔ adeɛ no si yɛ a yɛbaa fie no 2 days time me se me ma me kora no ɔgya ne nan gu ne ho mraho
1: awerɛhosɛm awerɛhosɛm maame bɛme bɛme ɔba no ne raho ɔsu nti mokɔduruu prophet asoɛyɛ no ɛkwan bɛn na wofaa so hu because de nti a meka sa most of our prophets na nyame ayi ɔmo no wobɛhu no koraa na agye so woatua billions of cedis ɛkwan bɛn na wofaa so hu agya sɛn ne ɔsi woakan mu ɛne kwan bɛn na ɔfaa so anyankopɔn ɛnam ne so a wɔsan wɔ yareɛ bɔ biribi atɔ faman
0: me wura sɛdeɛ teɛ ne sɛ mebɛyi de mekɔduru hɔ no yɛ a yɛyii me ɛde metoo hɔ no na wɔwura yi na wɔyɛ asɔre nti na mesusu sɛ bi a yɛde mbɛkɔ council na nka waka biribi akyerɛ me asɔre yɛ no aa mu no ɛna ɔbaa me nkyɛn ɔbaa no wɔ se maame yi ɛnam kokoo bi ho nti ne ayɛ wo sɛ ye na ɛyɛ wo kunu no nuabaa na wabɔ mansa din ɔno na ayɛ wo saa nti waduru ha yi deɛ onyankopɔn nam me so ɛbɛsa yareɛ bɔ akwankyerɛ ne afɔre a mɛmo abɔ so meda hɔ dims yɛde mɛkyene o nanso ha deɛ yɛbie masɛm so nti menya agyedeɛ wɔ hɔ na ɔkyerɛ m akwankyerɛ sɛ mentɔ wɔyerɛ nti metɔe deɛ wɔkyerɛ me biara meyɛ ma mebɔ afɔdeɛ ɛkyerɛ m akwankyerɛ no nyinaa ma meyɛ nti ɛwieeɛ no na wɔ se nyame yɛ awie nti yɛnkɔ fie mmom mekorɔ no na mekɔ nsɔlensɔle pii a saa na ɛyɛ me nti na ama menni gyidie fi sɛ nom sɛ hɔ ara no nka me ho bɛbaa me yɛkɔduru fie nansa pɛpɛpɛpɛpɛpɛpɛ me na mato poma no atwene asɔdeɛ yɛ a ɛnɛ me so mete gyina manamɔ so a ɛnti maba studio a sɛ mebɛyi bɔmeɛ mmara na mmɛdi adanseɛ ɛma amansa a mo so wɔte bia yi mu wɔ makɔ aho kyerɛ mu wɔ mo susu ne kamafoɔ biara anaa obi agye wɔagyapadeɛ bi afiri wo nsa mu anaa wɔyɛɛ mu no woso bɛtua mmirika sɛdeɛ mebɛyi de mebaeɛ a mesoma bɛnya ma yade sɛ yi nti mebaeɛ a menante seɛ no no meda wɔ nyankopɔn ase odiyifoɔ ama nkwaa so nyame nhyira wo ɔnea wɔyɛ ho
1: wonderful wonderful wokɔduruu fie ne nansa so ana wo ho ɛtɔ wo wo maame ɔbrɛ a mokɔeɛ no odiyifoɔ ɛbɔ ɔbɔ sika twitwiri dii bi sɛ mu ntua ansa na wo maame ho atɔ no
2: ɛkɔɔyɛ me ma me nya adwuma bia me na me komota ebre ekosua na tie ye sika de ba nto difo aka se ye nto etu aboba na ye nto kutokuru na ye nya mpesika 1 million enfa enka ho na ye 100 cedis nti ye ho no na sika she mbotum nti ye ho ana me ye ntentem so eyi sika no e de ma odifo e modifo ma ye ne ma me ye de ba fie be yuzie he nyankopon ye kese ye o me ngi bibi ndi ba nya me no bo so ni asase no omama hu se wo do ho to no suo yeye boa me maame ama na me gina ha no me nim se obi betimi ndi ni situation ba esene me maame de a obetimi ah odifo ntimi hwe ne de na nka odifo oni nyankopon
1: wonderful wonderful ye beda se
3: for ni nyame ade hye eya mejo prophet apostle akwesi amankwani me papa bi awo menchen yebeko no obusa na kwanso de asi ene de ewrade nyame na madom tumi so aye ede ama no opani me ma wache
4: yeja
3: na apoma
4: nyame adom me ho ye
3: me pacho ye flawo sei
4: ye freme abubakar sidik
3: eja ufri fa hene baaye
4: pacho me frinkawie
3: ede na asi de na ewrade aya peso ka she nyame din enimonyam
4: me pacho ma yare emfie bibri kwa ma kini sa na ahoto emma na meti wonka mitu na mo eba wonchen odi akwanchre eto kwem maami mi di akwanchre na ayichire ameye ewie ye na na mabrabo mu masetena mu mi bibia sei na mi firi ni pati biem mi mama amamfo na mo hono ma mi hwe me ho a metimi hu se meni omonsenti mi ye bibia na enye ye nemo meti wonka me ba wonchen a di akwanchire gu kwan ma me amekoye ye no emreka krei me ho ato me yare a na e ha me na mintimi ni di me ye kremoni mintimi nye akiriwa be se 20 years ni mintimi nye akiriwa be ti afi amencha de ye she akiriwa na ne ne da etoso edunsun minja e mu ba akukura me dawo me akiriwa mu me nokure mu a me fa ne se me de na me kina fa so fofo so malam fo so nenso so no me ba wo nche na nyame aye bia ma me e wo se me dan yankopon ase se bi obi wo ho no ma wo wo nyare a se wo ka se bia wo yare a onyi ndia na se onim ndia eye yi wo se muchi na se monante basaba wo nante na se wunyanya nipa wo beji wo a nyame nipa te se wo a wo beji wo a wo bre de wo ye bia no enye ye wo ye bibia enye ye nenso me hu wo no de nokure no mu free mra me fa ne se me ye wakwankyere me face problem bia daye basabasa na me so na me hunu ne ma basabasa me kese mabrabo nyina ye basa enso se se de enhyiran kanya me ka se me ni ahotoma na me yi nyankopon boni aye
3: yo ye de urade ase na je opese o kire se over 20 years ni wuntumi nyi kire wiada
4: 20 years na menti me yakiri wiada
3: but a few year ye 2025 dey wetima yakiri wi
4: a few year 2025 me enene ka ho e da dunsun ene eye dwada ye she yakiri ase me ntumu me nye bi me da wo yakiri mu na me di kasen senkan enye wada urumade anka na me nkan yakiri ho biem
3: ela e di enti na na ma wetima yakiri wi ano
4: me yare ye funu yare ye yare ye bechi me ma afedi ye ma twa photo bebre kwa ma kwa asofofo ho no ma kwa dinsifo ho
3: ni nyina ne se yale enti na wuntumi nye kiriwi ano
4: ye enti na menti nye kiriwi ano
3: ba sesere nyame adom ho ato
4: nyame ne mpae bo ho ato me
3: ye de urade ase abusia we ni ne asi o wo so ba se ni o problem ti e bia no onyame de ne nsa e be kan
5: so for photo e papa na adanse e no
6: yeah
5: wo sesere obi wo ho na onyale a
6: daria
5: o ka yale ho asema eya na wonim se na esi yede eti o ka ne se monante ana amochini na se wonya nko ba bia wo ho beto wa ana wonya nya nipa o beje wa ba de wetimi atanase
6: he o yale
5: papa wa yale a che o wo so wa yale almost 20 years onye ekiri wiada
6: fie duo no
5: onye ekiri wiada
6: kremoni
5: but awurade nyame adawro ma ye shi aye no a feed you say metimi aye kiri wi afise manya ye funu yade a mintumi nkase minidi mesola no pa a minidi na yese e beka so nya osa susuma ya pato no so
6: be dey wetin my kiri wi a
5: enti ye musa say 20 years no na o onko ayare sabia dana ana enti wontu ho anamon maka akyerɛ wo sɛ wo baa yɛbɛfrɛ wo kra yɛbɛhwɛ w'akyi yɛbɛwura sunsum na yɛabusa de yɛwom na yɛakyerɛ wo ne ɔbɛyɛ hwɛ me maame ɔdi ka bɛdi adanseɛ wɔbubu agu hɔ wɔbubu agu hɔ nanso ɔtu anammɔ baayɛ no yɛdi nkɔmmɔ hwehwɛ nneɛma mu no sunsum no kyerɛ deɛ ɛyɛ nyɛma no yɛdi so no hwɛ sɛ ahotɔ aba wote hɔ de nsɛm ɛyi wo ha no sɛ me ɛda sɛ menkɔ mpae bɔ medeɛ menyi biribi nni adiifoɔ ba yɛ atorofoɔ wodeɛ fa saa adwene no kɔ so ahyehyɛ wɔtirima yɛwawabrabɔ baade ɔbɛgye madi no ɔbɛsɔle bɛtu anammɔ ababɔ kankyɛ no deɛ mewɔ no mede bɛboɔ no nti naano peter se menni hwee deɛ mewɔ na mede yɛ dɛn nti ne ɔbɛba me nkyɛn no ɔbɛgye matom sɛ awurade bɛtim afa me so aboa no no ɔbaa deɛ mewɔ no na mede aboa no ɛwɔ mu sɛ woabrɛ ɔ mu sɛ woanante ɔ mu sɛ woakyinkyini nanso so sɛ bio mpanimfoɔ se ɛtire ɛnte a
6: ɛkyɛ
5: ɛnya soa adɛntra wɔhaw ne nkɔɛ amanneɛ no nkɔɛ nti bɛyɛ dɛn ɛna wo ho anaa bɛyɛ dɛn ne woatim atena ase tu anammɔ bra awurade nti wohaw ɛto bɛtwa frɛ me
6: 0241 0241 7465 65 95
5: mewɔ bokankye Pentecost asoda nechi benya ka usufula ediaba esuye bo ip to benya biaba kejeti apampa so benya biaba oda na obi ni wabeda da ye bone na wososo beso na na wudidi da ye awosu nyina anhye nkran abrabona tofom esuma dru ama wo ye bibi enyeye tu anama obra awurade nti from 0201 0201 0201 0201 0201 0201 0201 0201 0201 0201 0201 0201 0201 0201 0201 0201 0201 0201 0201 0201 0201 0201 0201 0201 0201 0201 0201 0201 0201 0201 0201 0201 0201 0201 0201 0201 0201 0201 0201 0201 0201 0201 0201 0201 0201 0201 0201 0201 0201 0201 0201 0201 0201 0201 0201 0201 0201 0201 0201 0201 0201 0201 0201 0201 0201 0201 0201 0201 0201 0201 0201 0201 0201 0201 0201 0201 0201 0201 0201 0201 0201 0201 0201 0201 0201 0201 0201 0201 0201 0201 0201 0201 0201 0201 0201 0201 0201 0201 0201 0201 0201 0201 0201 0201 0201 0201 0201 0201 0201 0201 0201 0201 0201 0201 0201 0201 0201 0201 0201 0201 0201 0201 0201 0201 0201 0201 0201 0201
7: wache
8: ye je o difo
7: apoma e
8: nyanko pa dum difo me ho ye pa
7: me pa cho
8: enye me ho ye keke eni je so ache me ma entina me wo he
7: me pa cho u free fa he na baaye
8: am me tika so a
7: me pa cho ye flower say
8: fa me George Tijani
7: eja George George Tijani na sa Tijani na se ne se
8: ah se as Tijani se ye nja me kwa
7: yenja okwa openi ede na si de na urade aya ama one me wa hapese o kashe nyame din animonyam
8: ah di for sanam di kan kan no kamin fika so aton emba na nya yakopan fa so aya ma me no e bru ma dwen na menti ase so ene sen me pese me obi a me kra be nyina na pese me tukwan na ma try one or two countries bi anya ye na Holland kra de na kan miensa 3 times because me busu ni bi wo ma try ba ko mienu miensa emfa me to nka wo multi tv radio before that you know be din wa dance here actually me I was trotrum but ma am fan serious but later me to nka wo multi tv radio I dance di e course no am fa wo number me frey ba wo nim difo akwan chere kitu bi na de mame na me ka sho nyanku pe ni onyam se kuta 6 months Holland visa
7: ah e gajo ajije na ho wo pese wo chere se akwantu no e ye wo hobby sen ka pese otukwan
8: me patchan
7: na Holland na dia what tribe ba kum yenu niansa anyeyi
8: emfa
7: before then we dey can try country yenu bi eno so anyeyi
8: Spain in the US nyina
7: what try anyeyi
8: enti
7: wo hwe me wo multi tv radio no ana se wutie me no e na wo frɛ na me sɛ wo ba enti wo ba ye no na me ka sɛ me yɛ sunsunu mama wo e na me ma wa kwankyerɛ enti wo mu sɛ kwankyerɛ na ɛyɛ kituwa bi if you say baby awako no de kyerɛ wona ne ye wo ye no de totome de ye no ho a ye kituwa bi
8: then is simple than simple
7: na so so wo ye wie ye no ene nyame adom kuta 6 month visa
8: Holland
7: visa
8: bachai
7: ye no kure say de wo ka no nyame aye
8: how do for me come in fika so aton ba ha
7: enti sese wa kuma mu ne onipadua mu no ye wo sen
8: ani gye nko adi for nyisan yakopon ya aduma busimu ya besimu ikura no anytime from 15th metime akọ ba na me pese me be dia dance ya ansa na me kwa makọ anya sa my boni ya fompo
7: enti aja George ede na be ka akere wona wo ti akwesi amankwa obi abama bu obi ni da so asa de wo kan obi akobi mu na so se afede wa pa ba ede na be ka akere tie fo wo ti odi fa akwesi amankwa
8: etie fo ya se efutu efutu obi ene ho e chen
7: jisika sho botom
8: sa medema ba mensa ka medie me ka akere so wa ha obi a Freddy for Conanim, say Aquantuo, Yarie, Awo, Eden, Patunanim, Namjitis and Yancopon, Befanoso, Ayamo, Sandy Ayamamino.
7: Tijani no, Uye Deni,
8: Ajame Fafreni.
7: Wait my Kafra Flacasa meeting by a comet telephone with Senya and Nada and I could be in a yedi.
8: Meet me, Pa.
7: Me Pacho Yanko.
8: Yabulika, Yawantanga, Zanore. Nelon Kelema, Prophet Wa Yorende, Akwesia Mankawa. Santara problems in Benyame. The car number ye and God will do it through him for you. Benyame.
7: Abusia, near Sinuno, near Radiano, Obayano, when you are dancing, two so bella, Obaus when you are dancing, a radiation will be here.
5: Obayano, when you are dancing, Shepherd Pay, Abua Pesse, was here the Dibia Kawi and what? What a wa Fagunsen and Yenibuatin, who free Casua, Eba Kumasi. Casua just oversee a crowd. Ansan wa Fabas
6: Abbas
5: Aba. It in the law of fair and kwa kran, they are nearly to 5 million in and out.
6: Freaka so ba circle
5: and sana was sign a faber kumase was sign return back.
6: Mini bria ubeko.
5: Pia order four and fan some any you wanu ja motu hono ja quadrono. A yan and penny for se a debo one da wana hua wun son faso. It could be bia and a yana wuchini pe. Media makani a yachero. Mese di obeji medino na obehu se bibi wo memu opese medebo anu no baade me wono medebo ya le biele da wo so se ya si chire ya le se ya twere se ya dam won sa no nan aye titiriti wo to ase etwetwen pressure ya le air house loku ya le edunya si chire ya le epira wo adwuma asei wo ye bibi enkoso bra ye be biye kwan ama obi ibu kwase ya wato asase manso abaso wo asem court kama fo wo ninti obi ije wo yere che se problem upon problem bra ano pay wo akontu mun krata asem adwuma ya le bi ha flame ye ni nkomo number ni
0: 02417 4 74 65 95 95
7: Ufi tech ne baaye.
0: Acha.
7: Enye ho na wo kase wo ba ho na afiri baaye.
0: Acha, ho na mfiri baaye.
7: Maame, e de na asi de na Awurade aya ama wo me nchen.
0: Papa, na mi nshira. Na papa mi obi a me yale osa. Pa me china.
7: Ma wo ne so kakra.
0: Acha me china enko. Ti mla me ba ho na wo maame duru no. A me nom ye no. Se se de papa. Mi ka che nyangupon de na onyam se se de eye.
7: Menu aba wo yale osa no di be sen
0: pampa cho 4 years ni
7: mfie 9 ni
0: pacha
7: na ekoba se wo hu se wo osa yale no anyam bia watu ho anamo
0: papa mbacha metu ho anamo
7: wa kwa ba sto na enko
0: pacha na enko
7: wo ba menchen edi sen
0: pacho 3 weeks ni
7: 3 weeks ni ndo hwe 3 weeks no ani mfie 9 na wo sen sesa yaba
0: pampa cha sesa yaba pa ese ye ye che first no pa ye
7: ɛno nti na ama opɛsa wo kashe nyamedin ani monyam
0: pachai
7: nti adofo a otie ɛde na beka akyerɛ wo
0: akyerɛ de meka akyerɛ adofo ne sɛ obi biala a ɔha obi dane so ebi wadwuma sɛ monye ana akwantu ɔmra wanim na nyankopɔn ɛbɛfa wo so aboa
7: adofo ani nyamema de asi na menu aba na ka no ɔno so de no na ɔyale ɔsa ebi a menim de wo de no ɛyɛ wo mfie 9 wakoa enko obaaye no awurade adom ye maa ne duro no hwese ne ne ho aye den ato no wo so bla na so benya danse
3: abusuafo ene ade hye amuti major prophet apostle akwesi amankwa me maa me bi ewo menchen ena no pei ye be kono hobusa na kwanso de asi ene de awurade aye maa me mema wache
9: ye ja sofo
3: na apomo e
9: nya me adom ne wo mpa ibo nti me ho ye
3: owo me mpa cho ye flow se
9: me pacho ye friend me mami jemfua
3: me pacho ofri fa hen de baaye
9: me pacho me fri kumasi asafo
3: e de na si ayurade aya peso ka se nyamedi ene monyam
9: sofo de nyame aya esi de e doso eso pa be na kakrani me ho makwa ho chire mu pa nya ho chire ketua me ho achire me pa meto nam me yoko sto e wa asafo market na be 6 months ni me na mo no chese ahokire aba me so no ye ntaa de chese me firi de ode na mbre me firi na mama chese wo ntimi mfa na mo mre me bi mo se me ka ne so nti won fa na monye dey embre mi biem e na mete won ka e wo radio so ana jubi mete won ka on radio so be bosumi mi unu ni mete won ka on radio so e na metu ana mo ba won chen wo chire ma de ma me ye me be ye ntwe ma ni bi afi no bosumi mi unu achi na me ba wo ho no ensisanya ba pa pa pa pa pa pa pa pa pa wo ho na de ode na mbere me ne frɛ me wo frɛ me se wo mfa na mbere me na na mse ah so wo de beba de aja me ne ne ye adwuma ho kyerɛ ba ye nti ai ka ba nti wo so wo mfa ma nti so wo de beba de a me de me wo ho mfa mara na da roma e na wo de ba ye ti se me be ye ntwema ne de wo kyerɛ me a sa ma na no me yisu ye de ni nku ni bi sra ye no kyese metimi aton na mno etua meka ne nyina sisi adwuma ne koso kama kama kama kama kama kama
3: yo mame enti wetime di adanse ese oton na mno edibe ese
9: meton na mno be mfie dunie achepa meton na mna che
3: enti mle kakra ne wo hwe de urade aya menka ne sen wo hunu ne yema sen
9: nyame aya de ona mo nsa so ene samana no nche se agye mensem mananti ache nyame ayade pa
3: enti de na wo ka akyere Ghana man komase man wi ase afa na wo na edidwa ai ne man koyede na wo ka akyere won
9: me ka akyere me nua no madwadifo se chese no ye ntina ho eje sika kakran kakran ye de bobra nti wo hwe na se wo ho okyede wo usika na ehia me de me ka akye wan se tumi wo baabi nyame de nipa bi ye adwuma enti ne de meka ne se e wo se wo ba apostle akwesi abankwa aho na wo be boa ama obi bi akoso kama kama
3: abusuafo we ene ne yesi we ne de awurade aye yem fasada ema awurade wo so ba nyame be ye bi ama ma me nyame nhyira wo
5: abusua ne nyame ma ohu adanse aho do ankrofo di hwede na dwuma se wo ba ye nyame adom ekwan abi ne wo yale wo nya yale sada wo hawo ne ho ato no problem ne ho ato no te wo ye den me to me nsa flawa no peya ne wo kuma se bokanchi ebia wute me manso ne mpotam anwa nkwanta ne mpotam jakobu ne mpotam ne wadu bi ase ne mpotam fomana ne mpotam dumpa ase ne mpotam askwa ne mpotam obo ase ne mpotam dunkwa ne mpotam asifo so ne mpotam plus so ne mpotam fomana ne mpotam ba bibi ala fa kuma se ka usu si eye santase runabout kumase santase runabout kan si wa fa trotro bla so fulai udo du so fulai e jina ho ma mo agrek enzema kromase ya biako so motwede afuase ne tabum fami bla so fulai udo so fulai jina ho ma mo wa hojo sokoba ne ampa yoku anguma ne konkole fami bla so fulai udo duru wa jina ho ma mo santase aprehman bo frodo pechitre de kotwi ne nkranza fami bla so fulai jina ho ma mo abre poja hwhwim ne amanfrom udo so fulai ye nyina ya du so fulai no ye bebusa se ye pe baabi a omulodu baabi ani ka ye pe baabi ani station ye duru wa enye baabi ani ka no ye befo but honno ma na bokanche trotro ejina omulodu ekroponsanse bokanche ekroponsanse bokanche fo bokanche trotro no ubesi bokanche pentecost asore dan anim ka ni siwa abonsem futukwa bi da ho wananti akekura 1 minute ubepie nkwantanai so kokowura bi wo ho busan so hweso fo amankwa mamu wa tonsu ne puto jaja akepramso ne kokofu fa bibla sofolai me paacho mamu wo breman makro kono ma frantwe ne kwade ebo ho ne ahinkro fa bibla sofolai me paacho mamu wo baabi ti se ofeso ne abofo kenkeso ne akomadan fa bibesi kejeti apampa so maamu otafonton so abo so fa de manponte hwa medoma fa bibla sofolai maamu wo inside kumase de chem so aso ase asokole manpon pa akoso kroflo maamu wo alaba abuabo ashtan manhia maamu wo baabi ti se eye asafo labor maamu wo stadium asukwane ahensan bantman ablepo junction ye nyina ye mla sofolai ye mfa bo kanche ka na ye nsi pentecost asore dananim ye wo de dua ko ne kote adwa ase buadi ne mena ye wo baabi ti se kentinkro no ne fumaswa adwoso ene kwaaso baabi ti se dwaaso nkwantane asankale efija ase ne wo yekukuma wuni banko ye wo atiwa ani baabi se kono ngone nkoko akye modan ne abrem mpotam ho nyina ye befa kumase ka ye du tech ne afa bia basofo lie na ye nyina ya fa bo kanje trotro besi pentecost
10: asore dan anim na yafa asore dan anim futukwan no ya ba kire ho busa se ehwe sofo amankwa ya ye tie mabu akwanka awem pa se tie nyinam so emosia so ne asuo nwunu ba bi se adoba awura ne ntobro so nya hini ne baabi ani se hini ne mpotam ye fa kuma se ka ye besi IPT ye si IPT ani akro so kwana fa taxi e de ababo kanche ya ye tem menhia ne kofo odua mfense ne ntensere bankan so ne adu jama kunsu ne yoso mpa sa so ne dotiem ba bi te se polkrom ne ahwere won bechem ntobro so ani baabi ti se go so ani memu ye nyina ye fa kuma se ka anopa no ka ne de ye fa kuropon a wasi ye bokanche wo de ye fa abu akwa wasi en IPT na yaba me pa cho number ne ahodo me nsa je ebra me soli nya abotre.

Okay. Yada mo nyina se eye menim se sabre na pressure no osro si ye cooling down kakra. Enti anwumre ye mfa anwumre enka bosem a mo de abegu ya pono so no ye mfa ni nyina emfa emre mo me de request buafo ene fiada anwumre boja ye de afrim so free fiada jwada na de abesi fiada ye nanso so ye de ebi ebremo na na ensem e bana busua emu ohuye na ye ntwa ye ho ye ba afi ifia ne ebeye butu mafiri no kan chira 104.5 enyimren ka abosem ana ye de sum

ɛwiɛ yɛda mu nyinaa se ɛma mo adwo ɛbio ɛsa ɛma mo atena ase anwummerɛ yi so me ne me mpamfoɔ yɛatena ase akranteɛ ne ne ma ɛbɛtwa bi awe na yɛatwa bi asɛ na yɛkɔ yɛ baabi akɔpɛ baabi ada na na yɛabi wɔ ha ɔsɔfoɔ samuel asante ɛnso so wɔ ha sei na anwummerɛ yi ɛnsɛm a yɛde ba no no ɔden yɛne owura bi a wɔyɛ undertaker ɔdedafunu ana ɛbɛdidi nkɔmmɔ na ne nyinaa gyina nsɛm bi a na wɔtwe mu matetetetea ne nenam wiem no afei meti a na ɛsɛ ama ɛhu abɔ me na afei asan ma medwendwen sɛ ɛneɛ mo a modeda funu ne mmɔkyeremaafoɔ na ɛsɛ nokorɛ bi wɔ baabi a ɛsɛ mmɔkyeremaafoɔ monka nkyerɛ ye because abanteɛ ne nsɛm a wɔka no yɛ very deep ano ɔden nanso da biara me papa ayi mr toku mefrɛ no a mr toku sɛ biribiaa ni hɔ wɔdeda furu 25 wɔagye funu wɔ kɔmfɔ nɔkye 25 years ni ɛfunu biara mɛhunahuna no ɛfunu biara mɛyɛ no hehehe biara ma wɔ nsuro da ɛnti ɛne wɔwa sɛ yɛ da biara wɔm a ɔmodeda funu no nko aa da biara ɔmo deɛ ɔmo de se yɛhu biribi yɛhu biribi yɛhu wei yɛhu wei yɛhu wei nanso na wɔtwe mu abusua mate nsɛm paa mate nsɛm na wɔtwe mu ɛfunu ho nsɛnsɛm a ɛhu mɔkyere nsɛnsɛm a ɛhu woka sɛ mmerɛ bi papa bi ka kyerɛ yɛ sɛ ɔse mpo ɛfunu ɛtumi ɛkɔ yɛfrɛ ne sɛn club ɔtwe a na sɛ funu no ma a ɔtumi toa no ne bɔɔs mfrɛ sɛ ɛbi a kwasi buafo a ɔwuyɛ de ne bɛtoeɛ no wɔkaa sɛ wɔkɔ club hɔ ɔkɔhyɛ club hɔ akɔgye n'ani kakra wakyɛ hɔ aa wɔma da ne time nso yɛ aso adeɛ yɛakye kɔ na kɔfrɛ no nti wɔkɔ na wɔkɔfrɛ no a wɔyɛ aduru hɔnom no funu no ankasa koraa bɛnya nte mpupuiɛ bi sɛ yɛ akoa bi baa bɛhwehwɛ me nti ne fast wɔfiri hɔ no wasan bɛda ne bɔdi mu ɛno yɛne papa a wɔno wayɛ adwuma wɔ kɔmfɔ nɔkye mmɔkyere mfe aduonu num nneɛ mr toku me papa ɛtwetwe nkɔmmɔ ɔse ɔno deɛ ɛfunu sɛbi nnipa a ɔwuo wahuahuahuahuahuahuahu ɔnhu bi saa da na wɔm a wɔm deɛ ɔmodeda funu no nko ara da biara no ɔmo se dead body ɛfunu ana ɛtumi kasa baako deɛ ɔse funu ne ne kasa ɛfunu ne ne yɛ sei wɔhu nneɛma pii funu ɛkɔ party ne adeade nyinaa adɛn na mmɔkyerɛmaafoɔ deɛ ɔnhu no bie ɔno deɛ ɔtumi da hɔ ɔtumi ne funu ne da na abanteɛ bi nso so nsɛm a revelation bi a wɔde aba abɔnte abusua memetie bi a na meyɛm hyehye me na mbusa sɛ na kyerɛ sɛ nnipa wu a sɛbe ɔwu yi anaa ɔno koraa de wɔse sɛ abanteɛ baako koraa ne ne mprate naayɛ na ɔfa afuro no ana ababaawa no amaame ɛkɔfa aduro de maa ababaawa no nom yɛ na ababaawa no wukɔ wutɔ abɔ ne dan mu ɔwutɔ ɔde dan mu no na kyerɛ sɛ bɔy no wo dan mu na ɔbɛwuiɛ de yɛse akyiw ɛnam so ma bɔy no kɔ jail ɛfunu no ɛbɛka kyɛ kyerɛ ɔno mmɔkyerɛmaa no sɛ masa mepɛ sɛ ɔboa me na yɛ adeɛ ma me ɛsiane sɛ biribi akɔ so a nyɛ saa ne teɛ nti ɛsɛ nokorɛ daadi na mebisa sɛ ɛnti saa nsɛm wɔ nyinaa me papa mr toku a ɔwɔ kɔmfa no kye nhu bi saa da adɛn nti na wei mu nko a binom ba abɔnten bɛka saa nsɛm wei ɔmode ɛdeɛ neyɛ a ɔmo hunu na mɔkyere hɔ yi koraa dɛ nka nnipa no wu fresh no ɔne yɛde ne brɛ no nanso so mo a modeda funu yi ne nneɛma yi mode mohu nneɛma akɛseakɛseakɛseakɛseakɛseakɛseakɛse na anwummerɛ yɛatena ase ɛno ho sɛm yɛde ba ne abɛbu sɛm ne abu sɛ wɔm a wɔdeda funu ne wɔn a wɔwɔ mmɔkyere abanteɛ no koraa de wɔse the whole Ghana mmɔkyere yɛ busy paa yɛ kɔmfa nɔkye mmɔkyere kɔmfa nɔkye mmɔkyere baabi a nnipa wu ɛde ne kɔto no ɛhɔ yɛ busy wɔse baako ɔkɔɔ yɛ hwɛ nnipa paa ɛnyɛ asɛm ketewa te sɛ deɛ ɛhata konkonte
na mu gugu ho no mu pa na ohwe enipa wo ye wo asase yura wo ye guy wo dane to a wo nya hwe wo ohwe ni papa se ni pa ni guwi ni ase ni pa ni binum wo binum ye rough pa bo oba no ye ro tu dwe na ni ejisa na ohwe okakra ta na oyi ni maka ye masa masa ja rough na menye unti na mba ye wo ye mrofo on kan ka kona koda ni ja rough na wo ye mna da na asad ni ti ato no mu na wada na nti mu amuko ye mochire juma no so bi bisase mo first day at work no ya na senate ye bi a won ku nye mochire juma da eye o se o pese o ye bi first day abante ba ku ye so so pese o dida funu won tutu ye mochire juma nti wo ko na papa ba ku ye se penyini ye se ne jisu o test ni hwe you know fa ono an enkrofo no mi adwuma ni bi no ye no se de wa wu no da ho no opia ne to structure so structure so na odene ba na so onyina ompia no nkonti wo kɔ no ne papa ne nyina amiensa nyina na kyese ekɔ funu no ni ne boss ne ne de obi su adwuma no ti wo mo kɔ kakra wura mu na na papa no cap no tu no dum ho light ya be he abanti ehwiri no akɔta da ho no wo kekam ifo yi sumu ehwe ansa body na ewu no nipa na wawu na apagye de musi kai ye ne brabo ye ye ye ye ye ye ye ye ehu omo amrida from ya de papa papa papa na afi mu amuda mo kire mo kirefo mo nya o market ye ne se mo kirefo mo kirema fo mo ketia nye mo ketia fia obi odide oye furu ho adwuma eh nya fes ka fia bai muntutu o market ye private works workers no eh companies ya mo biebie mo kire mo kire bi mo hwe na muntutu o market ye no mo adwuma na edin wa kura tu o ma mi kura wu a wo koso mu ana edi usuru enso o mo be ne ho adwuma o mo ne ne da ho no 24/7 eda sori e enso ma ketu e fie bi enyumre yi ya tenase ke de san sem wi ana de ebremo mi di kwesi buafo amansa buafo na na ye bi konfo o wa hasi ene ono nsusu wa konfo yi o de e be komu ame ahwe se enti nana enipa ye sesa sama etimi be kasa sadie nana ye bi wote wahwe ho no abaifo otimi ba ho no mo ba betra wo no that means na tie wo mochire ho baifo otimi ba mochire ho no na se evu o ma o ma wu no o motimi keka mo ho mochire ho no akire mochire ma no eso wo ho no ma etore bi atumi se wote di otonwo mpa na we musician wo wu no wote no de nwoma jinem

0: Kwaku ampofo
1: me nua kwaku
0: akosi abre wa wo dia mante ase
1: eh ya ne ben den
0: ah anya adwo
2: Engineer 104.5 FM bi atimi sem ana yede esum mu ene enwumre yi ensam ne de dɔso papa papa ya buru bi so na enwumre na obia wo sɛ de ɔkyerɛ na adwene me pamɔchɔ wo ana awu pɛn e pɛ obia wo wuda na nka wo kyerɛkyerɛ me sɛ de wu asaman no wo ne busamale no ɛkasa mɔkyerɛma edi nkɔmɔ na wo ka wo nsɛm ɛde kyerɛ no ɛnyɛ deɛ yɛ a yɛhwɛ Nigeria film yi na ɔmo yi bi kyerɛ yɛ kekeke bi kyerɛkyerɛ yɛ na asaman bi so yɛku no ɔdaka bi mu na wakɔ obi nkyɛn na wakɔka kyerɛ no Pacho, I want you to help me. Adaya, was see me body in a daka any mono. One cohon wire, Oka was a beast be. Tommy big Edamas anyone near Damansa. You free me, sir, my banquem. You broke crab, but then he, now spirit be a co shed moo. And yet I name my name, and now a dear see where Niswa as I see sinna. You shall see the cinema enana. Me pobia. Wo hu se saman ankasa ankasa akasa egu na sum twi kwesi maame ana me kasa yi e ya komikurum uko abun se adie se adie se adie se da ho masum enye de obeso da ye o nye de obeso da ye da ye mu de de ye o maame ko ye no wo na na na no mu ne ma bi ye ye no ye hu se akura we okura jumpanti emfa ma no ne ya beso da ye ndi ona nana na roma mikudura sama do ye se sama do kwa se e kuru nti obusu afu ba bi sha kwa na ebusa de do ba ye eh me pacho wa sama anywhere din komo life ana wa be jina wani makan hinta sama kirewo ana nka me pemo kire mai bia wo ye mo kire djuma no ka chem se ampa sama ye ho me de mo kire me de sama nipa koto ha me ba en wo ka kire me sei o nana
3: maya ko
2: Nana ya bi mama kwenye na uba mekuwa metuwa su ok
3: kwa sifache me naya bo eno wami yanka saa
2: se story nisi ya
3: story
2: afi na abo nongkron
3: se na yi yedi tiye soro so miye kase bi
2: ya saa ni free mandi be jina saa ni yekono
3: yu akwe
2: sifu wakure yebe kasa yepa na mebe yebe kasa akasi mabe yudu na abo nundu ni yinyako ankasa story na nti na bona ise ya mesime ma akwa na uwa kasa na uko
3: akwa si de mi hu ne se on se men kasa
2: obi edem pa odem
3: de mi me kan se on se wo fre wo bia me mre bi me kan se enipa wu anu awu abante na asem
2: no se bia enipa wu anu awu dia na ne ne se wo aso ye ho no wo si abai futi me ba ho no
3: ntie onso ka anu akosi na chi na de asama madwena abakakra ne se ono akure ese etomre bia ifuru no kra no na osre se ne ne bibi wo ho
2: mhm
3: se de oka no na osre ne bia wa mu na etisi wa mu na de a ne se osre de a ne bibi wo ho me de mi madwena se nipa wu anu wu ne mum nipa wu a bibi esie no eye honhun bi ene ko wura mu ana ma nipa emi ehunu se wo ye bibi ife se bi ene nipa no kro tifie ne ku no na sama maka ne se sama se ana se
2: sama nkom
3: sama nkom akeku obi etini ya mefa ne se eye honhun asem ne bia eti ye befa no baako mienu ife se nipa wu a ne se furu ne timi muna na we ye efuru ni ye
2: otimi sere
3: efuru ni tibi sere dia na je se na bibi wo
2: na efuru na de e wonu ana ye sa de ne de
3: ah efuru ni de won tie se obo ho a ye se wo wu ye no wo kwahwa no kra asanye ono a obo so so no da what is that de ni aso
2: so ye
3: no eti akra ne ma bebre eti ni pa wu a na aye me se sa temu da ho no ene se nyame bebua akonta no a obobua akonta no a bitimu se ye bia ye beko ni mienu mienu so no akure se wo de defru defru na mmuna eche won efru no atime sere dia won okure ya na eka dia ene ne che se bibi wo ho ne che se fru no se de omo kasa nhwira mabo bibi kasa no ebu abuti kutukum na e ho pre no
4: se ho tum se from anyunyu
3: bibi na
4: befa ho fo no ho ai
3: nyu na na ni kasa bibi ho ne se tamo nsuo ne kaame no ni asama ma fa ka na me bae de mu ya ne se abena mo me ho kakra se me ho no etititi so ati ase street na de me bae me ma fro ka eti se bo ne nyina tofa dia ene ne che se bibi ho Omo kura no me no de me hunu ne se me maame yare. Me maame yare ye no obi anu so agwa me awu se first pa ye nu anso ose ye.
4: Nye di guo mu.
3: E di guo.
4: Na nye kura.
3: So ahu.
4: Ye wa wu de se bi je ku.
3: Ne de champo agu so ensem bebre. E ti maame so ko ye no a do hu ye ne se papa mi enu bi ese kwa anu ne ho ne ye gate kese ye.
4: Tama no yare no.
3: Yale no so mane nguram. Me maame wo wu mpre nu. Ahu. Eti wo hwa ne hu se na okeka o sori track ta wo je pehi ene e america
4: o bi
3: so eno bi adwane
4: ko vo zu ma mi
3: o
4: ma mi wo nya ne ko vo
3: ma mi se ana na ade se mi se mi wo se mi yeni pa ana so fo onti mi yeni pa se mi wo se ne ye si ade
4: yeni pa
3: mi yeni pa eti se ya te se
4: se wo ye konfo enche se bo bi twese kan de ba o so agina ho hwe ni
3: ye te so bi tututu oba
4: eno ara make yi
3: eh
4: unyi na ho o be pa ba bi akwa
3: etututu oba mi dwanya mi senka da ka me wo wato akwa akwa
4: abuka shasie
3: so hu se eduro ni padua mu a wo ye nipa ahonhom na kyesa wo ko obi ti ka sara na ye bi ene wa ba me nchei mi so so me da kwa mna so eda na mba na nchei
4: spirit ni ko
3: eh eti nipa wo a na me ma me ba na na hwe ne nsem a okeka no a na afi ne sin nyina akeka si so na se na panta
4: ni ne
3: na yi ti se a enka se no ahani nyina atwoko na nanimu no asesa yetete wono wo ka na se ne hwena bo ne hwena bo no kasa no ano 3 days
4: yesa
3: so ya no tese na adwono awoko ahu eti eni pawo ano wo no okansam aso okan ne se conforme ko ne hwe wo kasa mu yie wo ne mamu yie insisi obi emu obi apo sa nyema ne nyina bi ka ho na na me dia beto se ne no because I said wo kwa e ka se eja bi wo ho no ye nyina be kwa kwotu eja first one say nsue na fa yen say eja beba eti ade bi a wo ye bi adwo ho mienu because akwentabu na da wo no wo be bu na sa se so e so so be kwa kwobu eti mi fi se nyame ne ama na ye mienu me na no say no o yi we alaji bi e kasa no de si akomfo so hwe se de omo ma akomfo no yaye fugu ni anema aye ikom na wo hwe enkremofo no soso ma me abesiro fra no ntoma kama wo guma aye afi no de chese wo hru se anema sesa nti na na me ka se so ye komfo aye ohu ye eno chese wo ye ohu ye a spirit ne beko na komfo wo fa nkokwa twetwa gufugu imu enipa bebre be nti so de abetra de to we nyina mo me ka se tia a so mo no so ho eti ade bia wo mienu mienu akwasi se nipa wu ne se na nanim otimi muna na kire otimi ya wa itimi ya abamre na otu na nanim dia na kese ne bibi wo ho
4: eye nipa na dia enam pesim e ono amu na ye ne ho saa
3: na ne
4: ono ane sama na ye saa na
3: so ya mama ka bibi kakra bayi ye ho saa se na atwe se be ka bayi e bia ne ho a wawu a e wote ase a eda ho ana se se ansana ube won bibi amede me hu se bibi piepie ne bia ya honhun bi eda ne yam
4: ne piepie ko efrim
3: because be ye no ekura wo be bia be ko bi ekura wo ne mo ntoma no atare a wo de hye no ne ya bia wo de gu eho edem ne mo du se tam abekwa wo be fa no akram no adane kraman wa abu obi akwa akwa lo bi mu abia wo te me dane no agya wo ne amane wo tu ani ba ho so ho sunsun na ba no ba no abe fa enu ti na me hu ne ye na busum bi wo asama e fe ne gadawo ono ochi wa no aje oni ema dodi tukọ ayira no oje ni nyina ye ntia se ye nyina ya na ete ase wo toma no aje so hu eno ntia kwese mi hu bi bi se wo oje no de akasem e be ye busum na dance ye fi se nipa de wo chi no no anya bi bi e be ya dance a wo nyi ni etukọ ho a se na mi so na mi ko hwe bi gada bako no aji wo ntoma bibia wo de kwa ayere no no de ka age e che se bo so no ye powerful ise ni pa beto mremre obedi nan
4: Inti sama sama sama ye kan. Se wo mutimi ye sa na ima timi ko kasa kire amamfo. Me ko ka kire so me se, me se mi maame ana maame duro maame no me bra na menyim. Na me de ko me boy ho na muya. Ada na wo ma fie.
3: Aha na ne.
4: Ada na se
3: na me bo. Ada na be ye no, wo kuo no matwetwe nipa nam. No mo wi ne mo ja no na ka de kye a.
4: O meka.
3: O won sa mo ja ni bi mfa me ye na aduane ni. Ade bia ye wonu mienu mienu. Bia ye wonu mienu me se obi tu kasa na ne ye bi. Ene wo ba be su mi loto number. Mi nya sei mi kwatwa amedi. Mi di sei bra. Me mada wo kwamra so. Wuti bi se tu mi bi ene de me akoso no. Ete se aka de ade bia no ne ade na ye wo ba na ye wo be ma.
4: Okay.
3: Ya oba wo be ma dia ne kyesa asama abrante ka bibi wo ho ke bibi betimi asi eh adofo no meta mo no ko na na ye bi kwesiara ya kwesi de wo a wo ba tena wo ba ntam na se wo be ba na de be sa bra be da wo wo ba ibenya ba bi amoada na mo wo ba wo be shit anu afa no abobo na se wo ba gim na afa de me ne me nyina asa mesra mo eh kwesi de we de eh ya kwesi da e de ehwa ye be wura bo so me nkuru eno ye enchi ato dia wo bu safre nsuo no bia ho no mfa ma mo mo be ye loto number no a mo nsa nyanka he no akwasi da ye nya wo ho
4: mhm
3: ana wo be jesus so anya se wo di komo obi e bia na wo wanya afia e bia na wo ya nya kwadwo nya afia na wo keke obi de ye misra wo ti mo a mo be twa ya mo ani no akwasi da e bo mo de ne bra he kwasi aka mo mo fra chichiri a mo ba bia no wo ba se wo pe bia wo be ton san snap mienu na kwa yo amamre nyame yado na bi so ano aye nana saa enipa na edum ja ye bedi bru nya baako na manfo di loto on be ho papa ni minye loto ho adwuma na ba na ba woni so obi tibi dubi 2 million no de snap baako ato so ke sa wo hwa akoma adwuma de efo papa ha ha e bi ameme ho
4: a di bu mu de 2 million
3: ameme ho na efo ai
4: e wo na aye
3: ti na se konfo bo so ko dun wa so ma charge ma je sei e fa fa fa fa no oh,
4: okay.
3: Eti mesramo mo mama ne na ho. Ene bi zo so se mentama. Me me ba efiada bia.
4: Efiada bia.
3: Efiara na me ba. Ne ebo boro no. Ene etu mu bo so me ba.
4: Ifiwo de
3: bia. Efiada bia me ba. Eti na ne ye bi ento nka da bi me wo ho. Na mesramo se wutifie na se wunwia bi. Wo chanade na se wonpa ento aso. Ah, bo so me nkura ba ye bewura. Abosome nkuru num eya tade ensuo no brabeje eya abedamase eya abedamase brabeje bi eya abedamase entwema aduru ho bosome nkuru no brabeje we nya se wo ko asore ana se wa ye obi atire
4: ba bi bi
3: mi mi ma ho ma mi twa moja bi mfa mpete wo so da da bi na brade yesu kro ba na ni butu nsuo mu wo ba me wa de na wo ho tumi na wo ba ba ko asoma kire ne ka ensuo be ko to ne ma anya ye bua na nya sika bi ko ko nso bua me na nya ye bi o be ka bia na ka bia na ye ye a
4: na de ba se daba
3: na ne ye bi nyo bia me chinchim obi nsa me akom ka me me se ya no mabu me akom bo ne bu me
4: akom ka
3: o na ko fa bu bi akwa na obu me no ka ye so de na ye dress na ye eto wo mu anu akoto mu
4: atiafam
3: atiafam eti wo mo anu akoto eti sa sori ya
4: ubenya
3: papa ubenya bone so ate ase ana bi se na ne yehu se oni akonfo da bi te se manyin mi wo fie ada mi ni wo firi no mienu ko wo ba ho a wo meto me bi wo nsira fm
4: fiada
3: fiada de bia mi wo fie 6 to 6 eti ate afo mo mra na mo ba ko se re beti asamde so firi se kwa ne wa beda ho o kyra na mo ba ade asana ma da na obegina duro ama na che because mi wura ho mi mpia bi eti brantam ne ma ba bi na oh ene za na ho
4: okay
3: eti na kwasi sad story na with the bible e de pa wo wo na sam no na me de bi ameka wo wo mi money di o mi friend no papa no
4: papa no
3: bi bi ameti bi asi wo beti bi we any time eti uti ho a de oban ya ne se de asempa na mitimu se de ye na sase so ai won obi a watwe sika akum nipa na wakwa wa heavy hono nti obenya se bio enkwa de da bi ma papa kramoni bi ni wagu ya meye na otonwom watafo wo pa so bia ahyesha ne niamma wa adam bi e wo soro ho hey one day
4: obekọ
3: na embrada so eti ade bi a wo ye bi adwene ho so won onwi abọchi a na so okura beye a enko spring won efo mse wo kum ni koko
4: se ba ye dia ye se ba juma no
3: wo nyu akatua
4: eta
3: tia fo ya mra no esa ete me kram akọ
4: nya
3: men ka won nyam kese me number ne ye
4: 0243 0243 13 45 45 35
3: wo ba ya na won nya ye mi audio
4: ya
3: manches no no afre me
4: 0243 13 13 45 45 35 and our WhatsApp
3: number. No WhatsApp number is
4: 055 055 76 76 77 510 510.
3: Am I your audio? Is
4: there one
3: me? Gura wa? Yeah, na no mini network. O boss na na me frel. O frel me a winyame. Mr. Matefo.
4: The audio.
3: Be a open one. Grab a GB. Hey, ya for a set abra. Madam was.
4: Nana ya be no. A sio cabre suji. Comfort, where comfort bar, our com, or shenny mem, shabrabon, with dear necosu, nipa brabum, now a poor, wow, wow, bemo, my emery, what did a dear ba? A
3: quantity of
4: a hand, what can
3: I am my good food,
4: my bemo, bemo, my tinting.
3: Oh, ba, wow, ba,
4: forgot about
3: that. What's more beer? I dare not ban no obeshian suagum.
4: To our papa, you are the
3: brow by Mr. Bidio.
4: Nipper will be too much to do in suagum.
3: I in the papa for we are.
4: And no papa be a coherent to Canada. Was you a young boy and called dinner bosomianza? Where young Catagana, but could dinner bosomianza? Was a tremendous free man who attends you at tremendous.
3: We are better than you. Any pine, it will bar, Roberto, I did an idea. And your mere man could see. We see how we are. A quack,
4: yes,
3: and my boy, what's son?
4: And Odom said, dear, now know the brim, now 2 minutes in it. Send me with Fijana.
3: Will be a muscle,
4: a demon's offer. On one of I.
3: On one of I.
4: Never as well.
3: I got way. On one. Yeah, I'm questioning us from Fabian.
4: The man's offer.
3: Because I'm in a dark room to one from Moba.
4: Meba.
3: Because I'm called Baby Abra.
4: I'm here, because the other way. Okay.
3: No, I'll be give
4: you. Matty. Yeah, that's the papa.
3: One
4: okay,
3: one
4: oh, no, one of us. Oh, no, I'm sorry, you're buying to one who fine. Now, I'm not
3: saying,
4: okay, yeah, that's CP. Nana, you're being a tenant can 0243 13 45 35. Abonnons non crum upon the manor. It drew a numpepe, 104.5. Sabridi, you call Dr. BB. Now, see, yet, now I could din come more. Sima edu die any mu tew a bo and ne brain in mafakra bon on cropon sima du na fe sima a ye eduasa and I do nunum edunum pepe na doctor mejima fidi ne free lin se makase mejima disease ya. Doctor Bibia kwaba. Na hu ye de.
5: Nyami tumi.
4: Papa no si a drum kwa ensa ya de. A drum kwa ensa ya de yam bibia kadye bi. Ekeke kan ya faka wanya sa unto enye bibia o wanum nuru de ko ba nyina bi nanso unto da uhia Dr. Bibi na wonche ode ese kan na eni wasemba na adru no enye dwuma kama doc faye wura mu na fe yen hwe nem nsemu ahodo a wode maye no
5: beda cp enche asonkun koma insure 104.5 ahwefo eni atiefo nyina papa bi o abrepo. Osi me modin kan asem bi osi me modin ma chia okeke osi me modin kan asem bi Mr. Jamfi abrepo din o mu frena ni one day na osi ka men kan asem bi na asase bi no men kan ne mo de me kan nyina ne se wo ye bema na se wo tie Dr. Bibi na wonu memeduro bibia bi na wo bema ne ensori enya adwuma se bi kafra wo ko yire ho a na wo se sagum na wo piapia gum udi shem na tu ye tese wa u bre wo no yire nhiamu me pa cho eduro na wanom anom anya adwuma nya eduro ni nenye ntu de pia eduro ni gunchen san se uhia bibi na bibi ni maya eduro anya adwuma tie ngomo yo uhia bibi bibi ni maya

kai yenu se opani aye nyare nya kroma se amafo nyina papa oye ye ani kesvin ano si yemi adima ano si de onde de onde 70 no ha ho onni bidi na otweda na otwetwa mu onni se no de bo no nyum a mi jam ema multimedia ama de se se ye de bo ne se ye Etibuwa nwa bibisa se dabe ni biji na wapida Ede kwa 17 Bosumi ebisi muno September 17